0: Nos Cors.
1: Ja, sun Denis de Gonda, ad astgel fa el nom dil cor miscedauro e unziat, in cordial benvegni a vus totes e tots che tatleis l'ura de Nos Cors. Nus dati schon depi varga 30 tons. Il moment d'ombra nias cor ven tjoc cantadurs e cantadurs cun nias dirigent Dario Tschur. Per la proxima ura ven nus a legiu la musica. Ja sperl che vus agis plegé de nostra selecziun, scomprem udis vus Ilia Diemus de Carl Jenkins ina canzun che venida registrada il 2000 a Genif, Sissa Drun, a chi giun de la fiasta ceciliana.